0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

0: Дай се ми малко свита, но ние yeah. се слиш. Не, съм, не вен точен кай, ампак мой нутрани словенция, здай паре с тързно.
1: Но тема се приправи, че на една доза тързаня. Шен на миг, потем па почаси причакувам усе правилни отговори на нич петена 300-300.
2: Пракова от дебе до мете до тоебе.
1: Ага.
2: Ночи пред спанья, деви качанья.
1: Качанья, zdaj pa mora biti bolj jasno. Daniel iz Italije, torej poje slovensko uspešnico, katero nič 5-1-300-300, naslov pesmi lahko dodate še izvajalca, če ste res frajeri.
0: Ja, sam ljudje ne pozabe, Daniele je Italijan, ne? Če kak zlok ni bil tam, kjer bi moral biti, mu seveda oprostimo.
1: Absolutno.
0: No? Mi tudi v Italiji rečemo uno cappuccino grande, pa mislimo, da obvladamo.
1: Ne vsi, Miha, ne vsi. Nič 5-1-300-300, Daniel je svoje naredil, zdaj ste na vrsti vi.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Kostinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, cel let kako me čakamo.
2: Radio 1. Več politja.
0: Več dobre glasbe.

moram vam priznat, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.